0: Berima acum așa de misesco de misesco mi nume 2 ore și 50 stați minut. Alo, magic pe rabote, muripo. Alo.
1: Alo,
0: alo. Aha, ndio rabu. Apa
1: porubia na kati kifugo kutoku tesia bairo militare.
0: Bairo militare. Ukpi na shaka diyo papete miningu. Mabasa la kuita padoko ni padoko. Kuru kufefa. Aha. Ingwe nanga nishimwe kubasa kanga kichifefa fefa. Pero nguwa zino. Shatana katipo kupinda kamuru kuita mapete biningu. Alô? Na maiti tu fuzeu para o quiz, quando eu não tenho por na sua zica. Já ganhou para o time seis semanas de semana. Mapenza. Ah,